0: 여긴 가이 더 베라 이북인 더 가메가 요스테리아 게 베시픽 엔게이지먼트 비사 게 BEV 이북인 데리게 요 워워텐하 워비모노와 어 워워텐하 워비메스와 이나 토키 무와비메르와이 완수라이 워워텐하 워비모노와 대부분 아이가 아카타우로와 이북인 게리베스 더 가메가 아이요 Aria barakat yai karo nanasia.
1: Wawa teika aria in karawagi. Ngana kona ira po akong terinere na nikatikiro ayayyo. Demuan, korea ni karina ki nikatay aram online. Ngana koko pendeke. Awana kona kwa ngwaki e akwaria ini makuria kanuan poona ibukin taka meyaka kete visa. E kona andeke poka mayakia poona nikarawan nam visa rinano na na ipupuoki te tautea kan no Australia. Ipupuoki ay kakakawaki pakona kanga nikarawa an visa. Peikala pa ay kakainanwaki. O tira e korea inataya imain e kwa karawa am visa.
0: Ngana koko kanataya pakona kona anira kwa konterineri na nikameyaka ay. Akona andeke rongorongona. Nana website the Australian Government Department of Home Affairs.

0: 따라 안 나빠 예 이때 뜨거운 어건 나라 따라본 나빠래 막 거산 게 이쁜 때면 또 나빠 내 쓰고 요한 나라 넘반 따라본 나라 이수원이 나와 게 또 보러 와와 와 이수원이 나와 나 거임 게로 관나 바람 까가도 게로 해 나와한테 바간 다해요 광원 구글에 너무람 요한 나라 나라 아원 카드 보세요 나 거나 배운 까도 게로 해 나 거임 그렇게 지나 떠오른 게 아가라 따라본 나라 보세요 나로 되냐 와게
1: Ahora.
0: Ana mauri ngia kotar pon mai.
1: Ah.
0: Ah, kona mauri ngia mai yo nam ka mai kan no ya kangai te te sirak kan na koim. Kona ka kaya yeso ai kairo. Ah, ya kangai te kan te te sirak ayo.
1: Ya kangai te kan
0: te. Te putoni ngoi bugini pongini ka te na tara diriri ki ai ndite ate ni metang. Ya kangai te kan. Sustain momentum toward the sustainability of our culture and heritage. Yes, an ki kairo. Hai, orang Yesro itu terkian. Kalau kamu katikan ramai kan?
1: Hai, apa pun dia awak ya, apa katikan ramai ya? Dia awak ya. Dia kan orang konvensi, ni mesti umpo. Tapi katikan awak lah, apa pun tu, ni mesti umpo, ni cuma memang kau yang ulang atau orang ini.

내일에는 드가부 비로 마요 매 고라나네 고선 오라야 긴다게 데다요 예이나 바 드부시 도 아 부부시나 바 예선 마 가르키 아가가 야 도나 모아요 Maurya from 89.9 na busiko. Kwa katang arabe kunan tanes mamaw me anasim kay epon no kubungin takay na matayo. Kurapa. Kurapa na bangke ariyaw yobu man tatapan ako ang ramay yung rita Maurya from 89.9 sa ora na kun kunan man ako tangin na ayaw ke te kunan beres tenis tanes mamaw me anatawteak.